Jeg har et godt lite råd å gi. Hvis du skal på konditori, hold godt fast på kringla di, så har du noe å henge finga i. For Vippetangen konditori har mange deilige ting å sette tenna i. Og før du vet det har du

0: Beste musikken fra 70-tallet og mer.
1: Dette P9 Retro.
2: Mitt barn kom til verden på en klinikk. Det var en liten gutt vi fikk. Men jeg reiser mye, rakk ikke hjem. Og da han lærte å gå var jeg ute igjen. Og sist jeg kom hjem kunne han snakke med meg. Han sa far, jeg vil bli som deg.